0: tāna mēdū tāne, āni tēpā pāntūp nā yāku shibjī yore. Dī kārē tūsi nā mēzī jī kī nālō nī tā kārē tūsi kūrē sūsū yā, sūsū kī chēchē chēchū chī, itā mēn rō sāmi.
1: Sīmō nī nī yōng sū ngōng gō tūbē gui nī shī shī. Tōng mār, hō mē jī wē tē, yāng tāk bē tū shī lō lā tēng pū ngē jē, lū tūn kī sā zāng pū, xiān tāng kēng chūng tū, lū jī nāng kī bāng gui. Tē nī, sīmō nī yī ngōng gō tūb lām yāk shū tē shī. Tī xīn, tū bīn sō yé nāng, mē gāb yō jē nyam tū jī bā tāng, chā kēng chūng tū lū bā sō nāng kī mē lā. Kē sī, chū gu kōr nāng yā kī chā jī yuè cī. Sa zang yi ge, chukung pa gu ru kong ne sobu dak jie nang ne, min bie ga xin, nguan le tie tie gi sobu dak jie nang gu ni, chu ma xio ru kong ne, chu ra ji bie bie dar, kie qin bu shi.
2: Men juu jitang tia le, diri
0: xin? Men juu tia le ya, takin kong lu shi, ku men juu jie yu ar si la bra, men juu tia ya gu shita jie yu ar, di ma zi kar tu si na, simo ne ba mang cha sang zha zhuk re, da ina le ngan zu men juu chi cha ji, Chibu ya goyo je lo shi nga dita chimpe na ane nga zu nyingam dan, rugo dan, leba dan na gyuen dan chanjo dikete ma shi da nebu da setup kute ina le gyuen dan chanjo dikete ane zu la su chiye yuwa ma ta tien zonga, he zang karar dosina nga zu men je chiye yuwa re, men je di le tab debu re, di yun di zani karar dosina men je di kaya chi shio de karar dosina nga zam dan, ane chen dengi men gang la chin je chen dengi men jo che, di ma zi karar dosina men jo che chabi shugu ya tu zui gyu rinpo chi tatunga nebuti ma zang se che do mendo di dak chi shiga zhogore, di dak chi che de hajang kaya chen pori
3: ki ringi le zin di la ya gang ni zho jo mi de wa la yi chi su la dekwa shebi li zhong di lab yu yin da